Dobrosan, dobrosan, često si to ponavlja. Zagrlim se i potapšam se po leđima. Zamišljam tvoje ruke na svojim ramenima. Neku muziku s melankoličnim temama. Pogled razumije.

tu pa slažem te bitove. Štit je u zidu, pa zidam te zidove. Ciglu po ciglu, nema tu ništa bespravno. Sve je posve legalno, gradim ka na viru. Ona je otišla, negdje u Portugal. Stari je otiša, gleda na stan.

0: Ako rekreativno basketa, ako nisam polomljen na hitnoj,
1: ups,
0: slušam Maestralno.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

znači dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Predstav... Vidi majke, da nisi vidio curu, čekaj ima pola sata kasnije. Žuta maskana ima čizi, ovako polje veliku. Žuta maskana...
1: Nisam.
0: Tu je trebala biti.
1: Nisam, žao mi je.
0: Vina! Vina!

0: hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba, bježi mali bo.
1: Žuta maskara ima čizi ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Ti da mogu još
2: zdravo,
0: šefe. Ma nezdravo, šefe, nenormalno nezdravo.

Tamo doli poli mora, grah se zelenila. Brala ga je mala mare, fumice šći. Brala ga je brala, pak se je studila. Tamo pod nubeku potna se je sila. Ujedinjen hladu na okloki je bija. Sama te je doša, sama privarija. A juštan put, ja sam nuda pasiva. Zaspala je mala, pa nije ona kriva.

gleda sam je gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam taka. Gleda sam je gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam.

Slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: Mama!
1: Za vrijeme ljetnih vrućina.
0: Mama!
1: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
3: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
4: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
5: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: 954 FM.

dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na Ivci. Sa gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bi izgubiti ono što imam u sebi.

Ajde Bože budi drug, pa okreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala

Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilj u Šamoniju koji su mi čestitali.